rádia počúvali správy. Za oknom výhľad perfektný na polovicu rozobratej kravy.

Čo tak meno svojej prvej baby? Čo tak smrtku nápis heavy metal? Tetovaním budeš baby vábiť a bude to značka tvojho sveta.